0: Когато виждате дъното на портфейла, не виждате изход. Насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 лева срещу лична карта. Заеми до 2000 лева и за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
1: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX BG. Погледнете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление. Дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX BG.
2: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
3: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
2: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
3: Революция в лепенето.
2: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Търси в строителните марки или на Marisan BG.
2: Довери ни се.
4: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 12 юни петък, Тони Стораро. 13 юни събота, Ивана. Механа Нашенци, булевар Цариградско шосе 2, 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
5: В живота от много неща се отказваме.
6: Ти си избрал този живот.
7: Не съм го избрал.
5: За много забравяме.
7: Бях принуден.
5: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
7: Извинявай.
8: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
7: Това е синът ми.
8: Пуснете го!
5: Гледайте премиерният сериал В името на сина от 8 юни от 20 часа. Подиема Фемили.

0: планираш цялостен или частичен ремонт. Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
1: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
2: Обожавам мекия домашен текстил.
3: А обожаваш ли заплата от 1350 евро бруто, ваучери, здравно и супер свежи колеги?
2: Че кой не би искал? Къде това?
3: Файко. На околовръстния път между Симеоново и Драгалевци. Търсят консултанти за сектор домашен текстил.
4: Възползвай се от всички предимства и кандидатствай още днес на място в магазина или онлайн. Ако имаш въпроси, звъни на 0887 70 90 50. Айко, твоят нов уютен дом за кариера.
5: Мазо Купи ресторант представя 12 юни петък Тони Стораро, 13 юни събота Ивана. Мазо Купи ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884 949495. Мазо.
6: Този път май плочките лепнаха перфектно.
7: Зъби Флекс Мрамор Медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.

0: Republică. Novini.
1: Пенсиите ще получат днес възрастните хора. У нас изплащането чрез пощенските станции започва от днес и ще приключи на 22 юни понеделник. То ще се извършва по предварителен график, обявен във всяка станция. Преводите по банковите сметки на пенсионерите също ще бъдат направени днес. През този месец Националния осигурителен институт за последно ще приложи действащото старо правило. Според него, ако 7 или 20 число се падат в неработен ден, изплащането започва в началото или завършва в края на следващия работен ден. Промяната в наредбата за пенсиите и осигурителния стаж влиза в сила в края на юли. При същата ситуация плащанията вече ще започват или приключват в предходния работен ден. Новата разпоредба ще бъде приложена за първи път през септември. Междувременно датата за изплащане на обезщетенията за безработица през този месец е 15 юни понеделник. Аварийният обход над свлачището между Пампорово и Смолян ще бъде официално отворен за движение след повече от месец затруднения. Аварийният обходен път е напълно готов. Временният маршрут е с дължина близо километър и половина. По участъка е положен чакъл и са изградени уширения за разминаване. По новия временен обход ще минават предимно работещите в курорта, като при възможност ще се допуска и движение на други автомобили, но не и на автомобили над 3 тона и половина. Поредна сериозна ескалация в Близки изток. Иран и Израел си размениха ракетни удари, а преговорите на САЩ с Техеран са пред провал, предават световните агенции. Иран нанесе две вълни от ракетни атаки срещу Израел. Това е първия пряк сблъсък между двете държави след обявеното на 8 април примирие. Израелската армия съобщи, че е прехванала всички вражески ракети. От своя страна Техеран обяви, че нападението е отговор на израелските бомбардировки над южните предградия на Бейрут в неделя. Часове по-късно последва контраофанзива. Тел-Авив потвърди, че израелските сили са поразили военни цели в западен и централен Иран. Ескалацията постави под въпрос дипломатическите усилия на Вашингтон. Според американски източник, президента Доналд Тръмп е провел спешен телефонен разговор с израелския премиер Бенямин Нетаняху с призив за въздържане от по-нататъчни действия. Само часове преди атаките в телевизионно интервю Тръмп беше заявил, че споразумението с Иран е съвсем близо. Днес се отбелязва Световния ден на океаните. Денят е определен по време на срещата на високо равнище по проблемите на Земята през 1992 в Рио-де-Жанейро, Бразилия. От 2009 се отбелязва официално и насочва вниманието на хората към състоянието и проблемите на Световния океан. Кампанията тази година призовава човечеството да спре да възприема океана като нещо далечно и неизчерпаемо, а да се превърне в негов активен пазител.
0: Времето.
1: Днес преди обед ще преобладава слънчево време, около и следобед над много райони ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност с краткотрайни валежи в източните и планинските райони, придружени от гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб североизточен вятър, а максималните температури в страната днес ще достигат от 21 до 31 градуса, в София около 27 градуса.
0: Радио Вероника. Трафик.
1: До днес движението по автомагистрала Тракия от километър 229 до километър 273 в двете посоки трябва да е с повишено внимание поради почистване на канавки. Също до днес движението по Тракия в участъка от километър 342 до километър 348 в посока Бургас е с повишено внимание в активната изпреварващата ленти. Заради обезопасяване на участък от пътното платно, скоростта там е ограничена до 80 км в час. До 12 юни движението по автомагистрала Хемус при километър 34 в посока София с повишено внимание поради обследване на анкерна стена на пътя при километър 210. Ограничена е външната активна лента. Преминаването се извършва по активната и изпреварващата ленти. Също до 12 юни по Хемус е въведена временна организация на движението в участъка от километър 39 до километър 42 в двете посоки на тунел Топли дол. До днес движението по автомагистрала Струма от километър 97 до километър 104 посока София ограничено поради констатирано свлачище при километър 103. Движението се пренасочва по обходен маршрут от километър 104 по пътната връзка с пътя София-Кулата до пътен възел Благоевград юг и ограничение на скоростта до началото на обходния маршрут до 70 км в час.

0: Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се.
2: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.

0: Автокэштэ Кентавр. Автокэштэ на народа.
1: Бим-бим! Бим!
0: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти. Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 лева срещу лична карта. Заеми до 2000 лева и за клиенти с лошо цекаре. Кандидатствай бързо и лесно на хера.bg. Хера Кредит.
2: Открийте бойлери.

0: За дома, градината на супер цени. torbabg.com.
1: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
2: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
3: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
2: Първи международен фестивал срещу течението в град Мур.

0: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
1: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
2: Какво изкупуваш, бе, момче?
1: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
3: IMDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
4: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бе, нане.
5: Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи у устата.
4: Епа, те са си ярни от векове. Що е зора си ги?
5: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А аз е гладен, не мога да лая.
4: Епа, прав си. Давай бърже да одиме.
6: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
7: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил. Премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
8: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет, Тино и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от купибилети.bg.
9: Радио Вера.

0: новини.
1: Управляващите ще представят днес в Министерския съвет параметрите на националната инициатива Кошница с грижа. Целта на кампанията е поевтиняване на основните хранителни продукти. Инициативата е съвместна между правителството и търговските вериги, като очакванията са за спад от 10% в крайните цени за потребителите. Друга цел на управляващите е разходите по промоциите да бъдат споделяни между различните участници по веригата 50/50 между производителите и търговските обекти. Очаква се Софийския градски съд да гледа мерките за неотклонение на двамата шофьори, причинили тежката катастрофа с автобус на Челпешко шосе. Срещу тях са повдигнати по две обвинения за причиняване на смърт с евентуален умисъл и за пътно хулиганство. При тежкия пътен инцидент 4 души загинаха, 17 бяха ранени. В хода на разследването стана ясно, че е имало гонка между двете коли, участвали в инцидента. Те са се движили с над 150 км в час. Шофьорите с книжки, издадени в Чехия, където не се изисква основно образование за получаване на шофьорска книжка. Имат стаж от около година зад вулана, но вече имат регистрирани нарушения на пътя. Ще се проверява имущественото им състояние, защото с ниски доходи, но демонстрират охолен начин на живот. Има и данни, че гравитират около групата на калашниците от Ботонец, които се занимават със сводничество. 8 души остават за лечение в няколко столични болници след тежката катастрофа с автобус на градския транспорт в София. Арменски министър-председател Никол Пашинян обяви историческа победа на парламентарните избори в страната, провели се в неделя, предават световните агенции. Според данни от над 20% от избирателните секции, неговата партия Граждански договор получава около 54% от гласовете. В новия парламент влизат още три политически формации и блокът Силна Армения на милиардера Самвел Карапетян с 22%, блокът Армения на бившия президент Роберт Кочарян с 8% и Просперираща Армения с 5% подкрепа. Над 1 милион души присъстваха на литургия, отслужена от папа Лъв 14 в центъра на Мадрид, предават местните медии. Свети отец призова вярващите да помагат на нуждаещите се. Желащите да присъстват на литургията са започнали да пристигат още в 5 часа сутринта. Милиони вярващи се събраха на площад Сибелес в испанската столица, за да чуят посланията на главата на Римо-католическата църква. Пред множеството папа Лъв 14 заяви, че присъствието на вярата в обществени живот има много по-конкретна мисия, основана на достоинството на всички хора. По-късно 15 000 души се събраха в най-голямата спортна зала в Мадрид за среща между папата и гражданското общество. Сред участниците в събитието са били актьорът Антонио Бандерас, спортисти и общественици.
0: Времето.
1: Днес преди обед ще преобладава слънчево време, около и следобед над много райони ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност с краткотрайни валежи в източните и планинските райони, придружени от гръмотевици, има условия за градушки. Ще духа слаб североизточен вятър, а максималните температури в страната днес ще достигат от 21 до 31 градуса, в София около 27 градуса.
0: Радио Вероника. Трафик.
1: До днес движението по автомагистрала Тракия от километър 229 до километър 273 в двете посоки трябва да е с повишено внимание поради почистване на канавки. Също до днес движението по Тракия в участъка от километър 342 до километър 348 в посока Бургас е с повишено внимание в активната изпреварващата ленти. Заради обезопасяване на участък от пътното платно, скоростта там е ограничена до 80 км в час. До 12 юни движението по автомагистрала Хемус при километър 34 в посока София с повишено внимание поради обследване на анкерна стена на пътя при километър 210. Ограничена е външната активна лента, а преминаването се извършва по активната изпреварващата ленти. Също до 12 юни по Хемус е въведена временна организация на движението в участъка от километър 39 до километър 42 в двете посоки на тунел Топли дол. До днес движението по автомагистрала Струма от километър 97 до километър 104 посока София е ограничено поради констатирано свлачище при километър 103. Движението се пренасочва по обходен маршрут от километър 104 по пътната връзка с пътя София Кулата до пътен възел Благоевград Юг и ограничение на скоростта до началото на обходния маршрут до 70 км в час.

0: среда 21-27 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
2: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
3: Шампанско и сълзи е живота ни.
4: Кукубент и Ивана представят Шампанско и сълзи. Един много специален концерт, изпълнен с най-големите хитове и любов.

0: Бим!
1: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg магазин за авточасти.
2: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
3: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
2: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
4: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
5: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
4: Да, братле. Економи лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
5: Революция в лепенето!
4: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
5: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
4: Довери ни се!
2: Мазо Купи ресторант представя 12 юни петък Тони Стораро, 13 юни събота Ивана. Мазо Купи ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884 949495. Мазо.

0: планирате корпоративно събитие и търсите подходящото място? Само на един час път от София. Дипломат Плаза Хотел Енд Резорт. Предпочитано място за специални събития, обучения и тимбилдинг програми. Изненадайте екипа си и резервирайте сега на diplomatplaza.com.
1: Дипломат Плаза. Дипломат Плаза. Специално място за специални събития. Повреди, удари, ръжда, копла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
2: Здравейте от житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората? Навсякъде са. Планината, дойде ли ти се сочна наденичка на скара с картофки? Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши? Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес житница. Колбасите на село Житница.
3: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 лева срещу лична карта. Заеми до 2000 лева и за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
4: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил. Премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.

e din nou special în concert. Изпълнен с най-големите хитове и любими песни на поколение българи. Купи билети на Купи билети BG, Кукубенд и Ивана на 17 октябрь.

0: новини.
1: Предстои тази седмица Народното събрание да гласува окончателно мерките срещу високите цени и спекулата. Депутатите от бюджетната комисия вече приеха на второ четене промените в законите за защита на конкуренцията и на потребителите. С тях се дават повече правомощия на комисията за защита на конкуренцията, разширява се списъка с нелоялни търговски практики. Новите правила предвиждат още въвеждане на понятието господстващо положение, дефиниране на прекомерно висока цена, както и създаване на централен регистър за проследим на доставките. Комисията за защита на потребителите ще налага двойно по-високи глоби на търговците. Въвежда се и понятието справедлива цена, която ще се изчислява по формула на Министерството на икономиката. Президента Иляна Йотова ще участва в конференция, посветена на регионалната сигурност на Балканите и Черноморе, съобщиха от пресекретарията на държавния глава. В рамките на дискусията, провеждаща се в столицата, ще бъде обсъдена необходимостта от укрепване на отбранителната готовност на Европа до 2030 година и ускоряване на работата по всеобхватен анализ на заплахите за Европейския съюз. Събитието се провежда във връзка с българското председателство на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. На 10 юни държавният глава Иляна Йотова ще бъде домакин на срещата на върха, когато ще бъдат отбелязани 30 години от създаването на инициативата. Подкрепа за пряк диалог между Украина и Русия с активното участие на Съединените щати и Европа. Около тази позиция се обединиха лидерите на Франция, Германия и Великобритания, които в неделя се срещнаха с украинския президент в Лондон, предават световните агенции. Така наречената Европейска тройка и Володимир Зеленски обсъдиха спешната нужда от увеличаване на производството на отбранителни оръжия и възможностите за нанасяне на удари дълбоко в руска територия, след като Москва изстреля ракета Орешник срещу Украина. Дискутирано е също как да се използват предстоящите срещи на върха на G7 и НАТО, както и на коалицията на желащите за най-добра координация на бъдещата помощ за Украина. Днес украинският президент Володимир Зеленски се очаква да се срещне с крал Чарлз III през втория ден от визитата си във Великобритания. Един човек е загинал, а най-малко 4 други са ранени при мощното земетресение със сила 7,8 по скалата на Рихтер на филипински остров Минданао, предава агенция Франс Прес. От местната полиция съобщава, че са се срутили няколко сгради на различни места в архипелага. Земетресението е било на дълбочина 10 км. Геофизичните агенции в Филипините и съседна Индонезия издадоха предупреждение за цунами.
0: Времето.
1: Днес преди обед ще преобладава слънчево време, около и следобед над много райони ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност с краткотрайни валежи в източните и планинските райони, придружени от гръмотевици, има условия за градушки. Ще духа слаб североизточен вятър, а максималните температури в страната днес ще достигат от 21 до 31 градуса, в София около 27 градуса.

0: Вваляваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
1: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
0: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
1: Революция в лепенето.
0: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Търси в строителните маркети или на Marisan BG.
0: Довери ни се.
2: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
3: Не.
2: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
3: С баща ти пътувахме на стоп.
2: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
3: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
2: За морето!
4: Как изглежда перфектното лято?
5: Ярко слънце, стилна визия и перфектно зрение. В оптики Vision Express това лято получавате до 50% намаление на стъкла и слънчеви очила и 20% отстъпка за рамки.
4: Комфорт за очите, стил за теб. Цени, които усмихват.
5: Оптики Vision Express.
6: Майсторите знаят, горивото не се плаща само. С турбите цимент Титан трупаш титанки, снимаш бележката и я пращаш във Viber. После ги заменяш за гориво, работно облекло и инструменти. А сега първите 100 купили 10 турби, взимат и ваучер за гориво от 10 евро. Купуваш, снимаш, пращаш и си бетон. Виж как на titanite.bg.

0: всичко за твоя домашен любимец.
1: Домовете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
2: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, гъшпи на много добри цени.
0: Фон Кашпо.
1: Фон Кашпо. База Манолско Конаре и на fonkashpo.com.
3: Мазо Клуб и ресторант представя 12 юни петък Тони Стораро, 13 юни събота Ивана. Мазо Клуб и ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884 949495. Мазо.

0: млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и киселото млекце и айрянчето.
1: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 лева срещу лична карта. Заеми до 2000 лева и за клиенти с лош отсекаре. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Завифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
4: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
5: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от gerak.bg. Избор за цял живот.
6: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 12 юни петък. Тони Стораро. 13 юни събота. Ивана. Механа Нашенци. Булевар Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
7: Бим, бим, бим.
8: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
9: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Д2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет, Тино и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.

0: Здравейте! Новини!
1: Правителството и водещите хранителни вериги започват стратегическо партньорство за овладяване на цените на основните храни. За целта в Министерския съвет бе представена съвместната инициатива Кошница с грижа. Проекта предвижда доброволно намаление на цените на ключови стоки с минимум 15% за период от поне 6 месеца, като акцента ще бъде върху българското производство. Мерките са прецизирани така, че да отговарят на пазарните изисквания и да не нарушават принципа на свободната конкуренция. Премиерът Румен Радев благодари на бизнеса за бързата реакция и подчерта, че целта е да се осигури стабилност и социална отговорност за най-уязвимите слоеве на обществото в условия на инфлация. В рамките на инициативата отделните търговски вериги ще прилагат намаленията по собствен график и обем. Първата от тях стартира на 18 юни във всички свои 173 магазина, където ще предложи над 100 специално обозначени продукта от малката потребителска кошница. Другата верига се включва от 11 юни в своите 37 обекта в София и областта, осигурявайки около 50 от най-важните храни – хляб, мляко, сирене, месо и зеленчуци с отстъпки от 15 до 30%. Някои от търговците са поели ангажимент да запазят по-ниските цени за по-дълъг период и да предложат още по-голямо разнообразие от стоки. Столичната община започва поетапно миене по карета на улици, тротуари и прилежащи пространства в централната градска част на София, съобщиха от общинската администрация. Дейностите се извършват по възлагане на столичния инспекторат и са част от регулярния график за поддържане на по-чиста и приветлива градска среда, ограничаване на запрашаването и подобряване качеството на въздуха в летния сезон. От днес дейностите започват в район Триадица, център, като първото каре обхваща участъка между булевардите Витоша, Патриарх Евтимий и Христо Ботев, в улица Парчевич и улица Солунска. На 9 юни миенето ще продължи в карето между булевардите Христо Ботев, Витоша, улиците Лабин и Солунска. За да се осигури цялостно и качествено измиване на уличните платна, тротуарите, пътните знаци, алеите и споделените пространства в периода от 7 часа и 30 минути до 16 часа и 30 минути се забранява движението, престой и паркирането по улиците, попадащи в съответното каре. За времето на дейностите ще бъдат закрити и отделни участъци от зоните за платено паркиране, синя и зелена зона, както и местата, които са служебен абонамент. Военният министър Димитър Стоянов ще участва в неформалната среща на министрите на отбраната на страните от Европейския съюз в Никозия. Форума се провежда в рамките на кипърското председателство на Съвета на Европейския съюз, участието на върховния представител по външните работи Кая Калас. В центъра на дискусиите ще бъде отбранителната готовност на съюза, като Кипър постави сигурността като първи приоритет в програмата си за постигане на европейска автономност. Министрите ще обсъдят ключови приоритети на общата политика за сигурност и координацията на европейските усилия срещу глобалните предизвикателства. Специален акцент в дебатите за Украйна ще бъде мобилизирането на средства от Европейския механизъм за мир за военна подкрепа на Киев. Сесията за морска сигурност ще се разгледа свободата на корабоплаване в контекста на конфликта в Близки изток и мерките срещу руския сенчест флот. Програмата включва и обмен на мнения по Европейската стратегия за сигурност в условията на променящата се глобална среда. Най-малко 8 души са загинали при земетресението с магнитуд 7,8 по скалата на Рихтер във Филипините, съобщиха от местната служба за гражданска защита, цитирана от Reuters. Информацията за жертвите все още се доуточнява, добавиха от службата. По-рано бе съобщено, че трус с магнитуд 7,8 по Рихтер е разтърсил южната част на Филипините, а на остров Минданао вследствие на труса е загинал най-малко един човек.
0: Времето.
1: Следобед над много райони у нас ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност с краткотрайни валежи в източните и планинските райони, придружени от гръмотевици. Има условия за градушки. Ще духа слаб северо-източен вятър, а максималните температури в страната днес ще достигат от 21 до 31 градуса. София около 27 градуса.

0: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
1: Внимание на пътя!
2: И внимание към новата лятна колекция на Карма. Защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. KarmaOriginal.com. Използвай код Радио 10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
3: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
4: Какво изкупуваш, бе, момче?
3: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
5: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
6: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
5: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
7: Мяу! Виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
8: Точно така. Откриваме на 11 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Лонско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
9: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални, удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите празнични предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
10: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
11: Тропане, свирене, звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+, за да сте сигурни на пътя.
12: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
13: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
12: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
13: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. luxorclinic.com.
12: А после отиваме на Канарите.

0: Kad su započeš streš, izberi pravilni je partnjor. Martina Max. Vejka, mazilki, izolacije ili pila i vseki vin tut kojto imaš nužda. I da, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
1: В живота от много неща се отказваме.
2: Ти си избрал този живот.
3: Не съм го избрал.
1: За много забравяме.
3: Бях принуден.
1: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
3: Извинявай.
2: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
3: Това е синът ми.
4: Пуснете го!
1: Гледайте премиерният сериал «В името на сина» от 8 юни от 20 часа. Подиема Фемили.
0: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 лева срещу лична карта. Заеми до 2000 лева и за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
5: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
6: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
5: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
7: IMDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
8: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX BG. Поглезете се с висока економичност, електронно и Wi-Fi управление. Дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX BG.
9: Бим, бим! Бим!
10: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg магазин за авточасти.
11: Повреди, удари, ръжда, копла марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.

0: новини.
1: Учителите у нас са в стачна готовност заради бюджет 2026, като 92% от тях декларират категорична готовност за протести, показва проучване на синдикат Образование. Анкетата е проведена през последната седмица сред над 6500 педагогически специалисти и служители в системата. Огромното мнозинство от тях, 96%, смята, че трудовите им възнаграждения не съответстват на обема и отговорността на техния труд. Едва 2,8% оценяват заплащането си като адекватно. Масово неодобрение среща идеята на управляващите за обвързване на заплатите с резултатите на учениците. 97% от работещите са против това предложение. Повечето участници в допитването са жени над 50 годишна възраст, което отразява реалния профил на средната възраст в сектора. Синдикалното проучване очертава изключително висока мобилизация при липса на увеличение на възнагражденията в новия бюджет. За участие в ефективна национална стачка настояват 71,1% от респондентите, а 53% подкрепят крайния вариант за незапочване на новата учебна 2026-2027 година. Обсъждат се и по-леки форми на недоволство, като едночасови предупредителни протести, митинги и актове на гражданско неподчинение. Президента Иляна Йотова оцени високо бързата реакция на българските институции след инцидента с руския дрон в Румъния. Преди началото на регионалната конференция за сигурност на Балканите и Черно море, държавния глава подчерта, че Министерството на отбраната е действало на време и в пълна координация с румънските и украинските власти. Йотова изрази надежда, че случаят ще остане изолиран инцидент, за да се гарантира спокойствието на гражданите, бизнеса и предстоящия туристически сезон по Черноморието. Събитието в София организирано от фондация Фридрих Еберт и Института за икономика и международни отношения. Ново земетресение бе регистрирано в района на гръцки остров Евия, съобщава електронното издание на вестник Прототема. В 5:30 близо до пристанището на острова е регистриран земен трус с магнитуд 4,3 по Рихтер. В неделя в същия район бяха регистрирани три последователни земетресения със сила от около 5 по Рихтер. Първият трус без магнитуд 4,8, последван от втори от 4,3. Третото земетресение достигна 5,2 по скалата на Рихтер. Днешният земен трус е бил на дълбочина 5 км и е усетен както на остров Евия, който се намира североизточно от Атина, така и в област Атика. Няма данни за пострадали хора и нанесени материални щети. Училищата на острова са затворени. Българският женски национален отбор по волейбол загуби от Турция с 1-3 гейма в последния си матч от първия турнир от Лигата на нациите в Бразилия. Най-резултатна за нашия състав бе Микаела Стоянова с 12 точки, а за съперничките Денис Оянък реализира 19. След първата състезателна седмица България взема последното 16-то място в класирането с една победа, 3 поражения и 3 точки, докато Турция на 11-та позиция. Лидер е съставът на Япония, следващият двубой на българките е на 17 юни срещу Полша.
0: Времето.
1: Следобед над много райони у нас ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност с краткотрайни валежи в източните и планинските райони, придружени от гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб североизточен вятър, а максималните температури в страната днес ще достигат от 21 до 31 градуса. В София около 27 градуса.
0: Ритъмът на сърцето.

0: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
1: Арт клуб Дипломат. Единствено по рода си специално арт пространство с различна енергия. В арт клуб Дипломат времето спира и можете да чувствате спокойствието с душата си. Насладете се на различни експозиции, малки театрални постановки, джаз вечери, премиери на книги или на своето собствено мероприятие, организирано в сърцето на София. Арт-клуб Дипломат, булевард Цар-Освободител 6. Специални моменти за специални хора.
2: Банан.
3: Моля?
2: Банан бе.
3: Банан.
2: Откъде на къде?
3: Банан за Бачорски.
2: За кой?
3: За Баничорски.
2: Бингорски.
3: Бонзай Бачорски?
2: Не, не. Банан.
3: Що банан?
2: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
4: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
5: Пролет, празници, пътуване.
6: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
5: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
6: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
5: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
7: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. Планината до еделите са сочна наденичка на скара с картофки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
8: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как ти избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
9: Мазо Купи ресторант представя 12 юни петък Тони Стораро, 13 юни събота Ивана. Мазо Купи ресторант Студентски град, Зимен двор.

0: Пупла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
1: Когато виждате дъното на портфейла, не виждате изход. Насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 лева срещу лична карта. Заеми до 2000 лева и за клиенти с лошо цекаре. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
2: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
3: Мяу! Виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
4: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Лонско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
1: Тропане, свирене, звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
5: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални, удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите празнични предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
6: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 12 юни петък, Тони Стораро. 13 юни събота, Ивана. Механа Нашенци, булевар Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
7: Този път май плочките лепнаха перфектно.
8: Завифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
9: Не всички ще разберат веднага. И това е добре.

0: новини. Въвеждането на Европейската директива за прозрачност на заплатите в България се отлага, след като срокът за обществено обсъждане на законопроекта беше удължен до 18 юни. Работодателите настояват за ясна методология и дефиниции на понятия като равностоен труд, въпреки че подкрепят принципа за равно заплащане. Новите правила целят премахване на тайната за възнагражденията и въвеждане на обективни критерии за оценка, включващи умения, отговорност и условия на труд. Забавянето крие риск от наказателна процедура срещу страната от Европейската комисия. Временният обходен път над свлачището, което прекъсна пътя Смолян-Пампорово, отворен за движение. Автомобилите могат да се движат свободно до 9 часа сутринта и след 17 часа вечерта заради довършителните дейности по пътната отсечка, по която през деня се работи. По аварийния обходен път над свлачището в местността Райковски ливади в Пампорово могат да се движат автомобили до 3,5 тона, а за работещите в курорта и за автомобили със специален режим на движение. Автобусите за обществен транспорт ще продължат да преминават по обходните маршрути Смолян, Стойките, Пампорово и през прохода Рожен. Рискът от разпространение на ебола в страните от Европейския съюз продължава да е нисък. Това сочат данните на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията, съобщиха на сайта си от Министерството на здравеопазването. Екип на ведомството участва в неформална видеоконферентна среща на министрите на здравеопазването на държавите членки на Европейския съюз, посветена на темата за епидемията от ебола в Централна Африка. На срещата присъстваха и представители на Европейската комисия, Европейския център за превенция и контрол на заболяванията, Световната здравна организация и представители на здравните власти от държавите членки на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство. В рамките на дискусията от Световната здравна организация докладваха за предприети действия за създаване на нови центрове за лечение в засегнатите райони, изграждане на инфраструктура, проследяване на контактните лица. Днес за първи път влизат в сила нови европейски санкции срещу Иран, свързани с свободата на корабоплаване и морската сигурност. Това съобщи върховният представител на Европейския съюз по външната политика Кая Калас, цитирана от световните агенции. Преди началото на неформалната среща на министрите на отбраната в Никозия, тя осъди последната ескалация на напрежението в Близкия изток и призова за незабавно спиране на огъня и отваряне на Ормузкия проток. Като първа основна точка в дневния ред, тя открои отбранителната помощ за Украйна, като министрите обсъждат компромисно предложение за деблокиране на 6,6 милиарда евро по Европейския механизъм за мир. Сред ключовите теми са сътрудничеството с украинската индустрия в производството на дронове, както и усилията на Европейския съюз за преговори между Русия и Украйна при спазване на европейските интереси за сигурност. В сесията за морска безопасност фокусът ще бъде върху европейските военноморски операции в региона и противодействието на руския сенчест флот.
1: Времето.
0: Следобедните часове ще бъде предимно слънчево, с купеста облачност. Главно над източните и планинските райони ще се развива купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури в страната днес ще са между 21 и 31 градуса, в София около 27, в Пловдив 30, във Варна 22 градуса.
2: Ритъмът на сърцето.

0: е лътънко върху основата и залепяме завинаги.
1: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
0: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
1: Революция в лепенето.
0: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Търси в строителните маркети или на marisan.bg.
0: Довери ни се.
2: Автокъща Кентавър. Купува автомобили веднага. Продай колата си още днес на Автокъща Кентавър. Без загуба на време, десетки обаждания и излишни ангажименти. Потърси ни на kentavr.bg.
3: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
4: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
3: Първи международен фестивал срещу течението. Град музей Копривщица.
5: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
6: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
5: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
6: Очна болница Луксор, който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
5: А после отиваме на Канарите.
7: Дървото не е просто материал. Той е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
8: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
9: Не.
8: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
9: С баща ти пътувахме на стоп.
8: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
9: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
8: За морето!
10: Медискин. Репелент против охапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
11: Каква е та ограда? Не пада?
12: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
11: Фонкашпо. Производствена

0: празници. Пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път? Готови за шопинг? С Токов базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи. Майсторите знаят, горивото не се плаща само. С торбите цимент Титан трупаш титанки, снимаш бележката и я пращаш във Viber. После ги заменяш за гориво, работно облекло и инструменти. А сега първите 100 купили 10 торби, взимат и ваучер за гориво от 10 евро. Купуваш, снимаш, пращаш и си бетон. Виж как на titanite.bg.
2: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
3: Как изглежда перфектното лято?
4: Ярко слънце, стилна визия и перфектно зрение. В оптики Vision Express това лято получавате до 50% намаление на стъкла и слънчеви очила и 20% отстъпка за рамки.
3: Комфорт за очите, стил за теб. Цени, които усмихват.
4: Оптики Vision Express.
5: Обожавам мекия домашен текстил.
6: А обожаваш ли заплата от 1350 евро бруто, ваучери, здравно и супер свежи колеги?
5: Че кой не би искал? Къде това?
6: Файко, на околовръстния път между Симеоново и Драгалевци. Търсят консултанти за сектор домашен текстил.
7: Възползвай се от всички предимства и кандидатствай още днес на място в магазина или онлайн. Ако имаш въпроси, звъни на 0887 70 90 50. Айко, твоят нов уютен дом за кариера.
8: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 12 юни петък, Тони Стораро. 13 юни събота, Ивана. Механа Нашенци, булевар Цариградско шосе 2, 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
9: Този път май плочките лепнаха перфектно.
10: Завифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.

новини. Изпълняващия длъжността главен секретар на Вътрешното министерство Георги Кандев напуска МВР. Това става ясно от негов пост в социалните мрежи, в който подчертава, че вече 30 години носи униформата със съзнанието, че законът е гръбнакът на държавата. Кандев е категоричен, че задачата на полицая не е да е удобен, а да е полезен. Изпълняващия длъжността главен секретар обясни, че неговата задача винаги е била да търси истината, да носи отговорност и да взема решения, когато е трудно. Като пример за това, Кандев дава месеците преди изборите. По думите му е недопустимо името му да служи за параван, отказвайки да носи отговорност за чужди решения и за фасада, която не иска да подпира с името си. Георги Кандев завърши обращението си с думите, че цитирам: «За доверието на хората няма указ». Транспортният бранш излиза на национален протест на 15 юни. Оттам настояват за спешно разследване от Комисията за защита на конкуренцията и Комисията за финансов надзор за съмнения за картелни практики и изкривяване на пазара на застраховките. Браншът иска и въвеждане на бързи и таргетирани антиинфлационни мерки за сектора. Транспортните фирми настояват и за среща с премиера, за да се изготви незабавен спасителен план за над 15 000 компании в сектора, които са застрашени от фалит. Китайският лидер Си Цзинпин пристигна на историческо посещение в Северна Корея. Първата му визита в страната от 7 години насам и първо негово пътуване зад граница за тази година предават световните агенции. На летището в Пхеньян той и съпругата му Пън Люен бяха посрещнати от севернокорейския лидер Ким Чен Ун и първата дама Ри Сол Джу с официална церемония. Визитата се провежда само седмици след като Си Цзинпин прие в Пекин последователно Доналд Тръмп и Владимир Путин. С това пътуване Китай демонстрира, че остава най-важният икономически и дипломатически партньор на Китай и ключова противотежест на американското влияние в региона. В официално обращение преди визитата Си Цзинпин подчерта, че традиционното приятелство между двете страни остава неразрушимо, независимо от промените в международната ситуация. От своя страна Пхеньян използва събитието, за да балансира отношенията си между Москва и Пекин, стремейки се към икономически и военни ползи, без да изпада в пълна зависимост. Китайските държавни медии определиха посещението като начало на нов план за развитие на двустранните връзки. Най-успешният български тенисист в историята Григор Димитров слезе с още две места в публикуваната днес световна ранглиста и вече под номер 170. Тази седмица 35-годишният българин ще пристигне у нас за демонстративния матч на 12 юни в София срещу Стефанос Циципас. Димитър Кузманов отстъпи 19 позиции до 357-та. Той участва в чаленджера в Братислава и в неделя започна с победа в квалификациите. Времето. Следобедните часове ще бъде предимно слънчево, с купеста облачност. Главно над източните и планинските райони ще се развива купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб северо-източен вятър. Максималните температури в страната днес ще са между 21 и 31 градуса, в София около 27, в Пловдив 30, във Варна 22 градуса. Ритъмът на сърцето. Вероника.

0: свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Рискът от природни бедствия се увеличава. Необходимо е адаптиране към измененията, за да се намали ефектът от климатичните промени. Всичко е в нашите ръце. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма «Околна среда» 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: Обреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
2: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
3: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 300.

0: планетата на народа.
1: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
2: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
1: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
0: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
1: А после отиваме на Канарите.
3: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, репила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
4: Мазо Купи ресторант представя 12 юни петък Тони Стораро, 13 юни събота Ивана. Мазо Купи ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884 949495. Мазо.

0: Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се.
2: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
0: Когато виждате дъното на портфейла, не виждате изход. Насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 лева срещу лична карта. Заеми до 2000 лева и за клиенти с лошо цекаре. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
3: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън, перфектната защита за слънчеви усмивки.
0: Как изглежда перфектното лято?
4: Ярко слънце, стилна визия и перфектно зрение. В оптики Vision Express това лято получавате до 50% намаление на стъкла и слънчеви очила и 20% отстъпка за рамки.
0: Комфорт за очите, стил за теб. Цени, които усмихват.
4: Оптики Vision Express.
5: Какво става при тебе, брат?
6: Намерих си по-млада.
5: Какво? Жена ти знае ли?
6: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
0: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
7: Този път май плочките лепнаха перфектно.
8: Завифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
9: Мяу. Виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
10: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Лонско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
0: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 12 юни петък. Тони Стораро. 13 юни събота. Ивана. Механа Нашенци, булевар Цариградско шосе 2, 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.

0: новини. Цените на електроенергията от 1 юли са необосновано завишени. Това става ясно от официално становище на омбудсманът Велислава Делчева до председателя на КЕВР Пламен Младеновски. Позицията е изпратена преди предстоящото обществено обсъждане на цените на тока за бита за новия регулаторен период. В проекта на КЕВР се предвижда увеличение с 3,11% за клиентите на електрохолд продажби, с 3,24% за EVN България, електроснабдяване и с 2,38% за енергопро продажби. Делчева подчертава, че докладът на регулатора е трудно разбираем за гражданите и липсва достатъчно информация за обективността на предложените поскъпвания. В становището си тя поставя конкретни въпроси за ръста на разходите за пренос, технологичните загуби, административните разходи на дружествата и методиката за оформяне на дневната и нощната тарифа. Омбудсманът напомня, че в институцията постоянно постъпват жалби за лошо качество на услугата, чести аварии и ниско напрежение в десетки населени места. Няма да остане училище без покритите кущи разходи, а изтеглените от държавата спестявания на 250 учебни заведения ще бъдат възстановени при приемането на новия бюджет. Това уверение дал просветният министър професор Георги Вълчев пред Съюза на ръководителите в системата на народната просвета. Повод за срещата станаха сериозните притеснения на училищните директори, след като на 4 юни получиха писмо от министерството, че наличните им към 3 юни средства се изтеглят от държавата. Председателят на Съюза и директор на 119-то училище в София Диан Стаматов алармира, че в настоящия момент сметките на държавните училища няма нито един цент. Министър Вълчев е пояснил, че до приемането на закона за държавния бюджет училищата ще получават ежемесечно до 1/12 от миналогодишните си бюджети. Според Стаматов обаче тази временна мярка крие риск от сериозни затруднения за нормалното функциониране на учебните заведения през предходния период. Френски изтребител Рафал от мисия на НАТО свали дрон, навлязал във въздушното пространство на Латвия, предават световните агенции. Същевременно местните въоръжени сили обвиниха Русия за инцидента. По-рано друг дрон навлезе във въздушното пространство на Молдова тази сутрин. В поле край село, разположено недалеч от границата с Украина, вече са открити следи от експлозия, а намерените отломки в момента се изследват от специалисти. Израел и Иран трябва незабавно да прекратят взаимните атаки. Това става ясно от публикация на американския президент Доналд Тръмп в социалната мрежа Truth Social, предават агенция Reuters. По-рано Израел съобщи, че е нанесъл удар по нефтохимически завод в югозападен Иран, както и по други военни цели в страната. Малко по-рано ирански държавни медии информираха за силни експлозии, чути в различни райони на страната. Израел предприе нова серия въздушни удари срещу военни цели в Иран само часове след като президентът на Съединените щати Доналд Тръмп публично призова Тел Авив да не отвръща на последните ирански атаки. Американският президент подчерта, че по-нататъчни военни действия рискуват да задълбочат конфликта. През последните дни Тръмп активно настоява за постигане на ново споразумение с Техеран и предупреди, че провалът на дипломатическите усилия може да доведе до по-твърди мерки от страна на Вашингтон.
1: Времето.
0: Следобедните часове ще бъде предимно слънчево, с купеста облачност. Главно над източните и планинските райони ще се развива купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури в страната днес ще са между 21 и 31 градуса, в София около 27, в Пловдив 30, във Варна 22 градуса.
1: Вече започна. Не казвай на никого.

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

0: на пътя.
1: И внимание към новата лятна колекция на Карма. Защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. KarmaOriginal.com. Използвай код Радио 10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
2: Увреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
3: INDG Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
4: Приятелите вкъщи ще поканим.
5: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
4: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
5: Да нямаш бездънна торба с пари.
4: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
6: Това лято в Дипломат Плаза град Луковит приключението започва веднага, щом оставиш багажа. Тематични стаи, в които въображението ти няма граници.
7: Мамо, виж, разходка с лодка по река Златна Памега и посещение на пещера Проходна.
6: В Дипломат Плаза децата откриват светове, а ние си подаряваме уелнес преживяване.
8: Хотел Дипломат Плаза. 20 години специални моменти. Резервирайте сега на 0885 20 52 52.
9: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
10: Колега, изтекал ми е сертификата за работа с флуорирани парникови газове за МПС-та. Ти нали скоро ходи на някакво обучение?
11: Да, точно за обслужване на климатични инсталации в учебен център Рувекс. Освен, че получих документ за правоспособност, който, както знаеш, е задължителен, научих и много нови неща. Да не го мисли. В учебен център Рувекс позвани.
10: Да, знам за тях. Ще потърся информация на ruvexcenter.com.
12: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
13: Да, не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го този аромат?
14: О, бистришка пекарна, току-са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
13: И на баница с масълце ми бие.
14: Давай да одиме бърже, че свършат ли цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
12: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
15: Автокъща Кентавър. Купува автомобили веднага. Продай колата си още днес на Автокъща Кентавър. Без загуба на време, десетки обаждания и излишни ангажименти. Потърси ни на kentavr.bg.

0: ne pada, trsete samo Фонкашпо.
1: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
0: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
1: База Маноско Конаре и на фонкашпо.com.
2: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
3: Пролет, празници, пътуване.
4: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
3: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
5: Какво става при тебе, брат?
6: Намерих си по-млада.
5: Какво? Жена ти знае ли?
6: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
7: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
8: Ти наистина си магиосник, скъпи.
9: Е, така е. Но без Коседом нямаше как за

0: Почти. Мило, на тази снимка ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
1: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
0: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
2: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
0: А после отиваме на Канарите.
3: Банан.
4: Моля?
3: Банан бе.
4: Банан.
3: Откъде на къде?
4: Банан за Бачорски.
3: За кой?
4: За Баничорски.
3: Бингорски.
4: Бонзай Бачорски?
3: Не, не. Банан.
4: Що банан?
3: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
5: Маринови. Маринови. Маринови. Е, маринови, маринови. Тониране на автобуи. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобуи маринови. .com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен.
6: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.

Дарите. Новини. Премиерът Румен Радев свиква среща с отговорните институции за предприемане на мерки за повишаване на пътната безопасност. Срещата се очаква да започне в този час в сградата на Министерския съвет. Ще участват представители на Министерствата на вътрешните работи, на регионалното развитие и благоустройството, на транспорта и съобщенията, както и представители на Държавната агенция безопасност на движението по пътищата. На срещата е поканен да участва и кметът на столичната община Васил Терзиев. На церемония в сградата на МВР ресорният министър Иван Демерджиев награди столичните пожарникари, участвали в спасителните действия след тежката катастрофа на улица Челопешко шосе в София. Припомним, че трагедията се разиграва чертано от миналия петък. Катастрофата отне живота на 4 души. Разследването продължава, част от ранените все още се възстановяват в болници. Междувременно стана ясно, че книжките на шофьорите, които са издадени в Чехия, са валидни, но предстои да бъдат проверени как са издадени. Расте броят на жертвите при мощното земетресение с магнитуд 7,8 по скалата на Рихтер, което разтърси южната част на Филипините. Загинали са най-малко 19 души, близо 130 са ранените. Съобщава се за рухнали сгради и предават световните агенции. Срутил се и покрив на училище. Предупреждения за цунами са издадени в Филипините, Индонезия и Япония. Трусът е бил на дълбочина 10 км. Един от най-разпознаваемите архитектурни проекти в света, базиликата Саграда Фамилия в Барселона, е все по-близо до своето окончателно завършване след повече от 140 години строителство. Проектът, започнат през 1882 година, е дело на архитекта Антонио Гауди. Очаква се напредъкът по изграждането да бъде отбелязан с официално събитие и посещение на папа Лъв 14, който трябва да открие най-високата кула на храма. Това се разглежда като важен етап към финализирането на централната структура на базиликата, макар че пълното завършване на комплекса ще изисква още години работа. В продължение на десетилетия строежът се финансира предимно дарения, но днес основният източник на средства са билетите от милионите туристи, които посещават обекта всяка година. Според данни на управата на обекта, годишно около 5 милиона души влизат вътре в църквата, а още милиони обикалят района около нея. За да се контролира натоварването, са въведени строги мерки. Онлайн билети с фиксирани часови слотове, ограничен брой посетители в интериора и така наречените тихи часове за молитва и съзерцание. Времето. До края на деня главно в източните и планинските райони ще се развива купесто дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. През нощта валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и намалее. Утре преди обед ще бъде предимно слънчево. По-късно главно над планините и североизточна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 22 и 32 градуса в София. Около 28, в Пловдив 30, във Варна 26 градуса.

0: INDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
1: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
2: Не.
1: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
2: С баща ти пътувахме на стоп.
1: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
2: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
1: За морето!
3: Колега, изтекал ми е сертификата за работа с флуорирани парникови газове за МПС-та. Ти нали скоро ходи на някакво обучение?
4: Да, точно за обслужване на климатични инсталации в учебен център Рувекс. Освен, че получих документ за правоспособност, който, както знаеш, е задължителен, научих и много нови неща. Да не го мисли. В учебен център Рувекс позвани.
3: Да, знам за тях. Ще потърся информация на ruvexcenter.com.
5: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
6: Мазо Купи ресторант представя 12 юни петък Тони Стораро, 13 юни събота Ивана. Мазо Купи ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
7: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 лева срещу лична карта. Заеми до 2000 лева и за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
8: Мяу! Виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
9: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Лонско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
10: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17 и 26 юни.
11: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
10: Първи международен фестивал срещу течението. Град музей Копривщица.
12: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
13: Пак е мокро, нали?
14: Да.
13: Постоянно ли така се увлажнява?
14: Особено, когато навън вали.
13: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
14: И ще забравя за този проблем с влагата.
13: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
14: О, чудесно. Става дори за басейни.
13: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на marisan.bg.

0: Майсторите знаят, горивото не се плаща само. С турбите цимент Титан трупаш титанки, снимаш бележката и я пращаш във Viber. После ги заменяш за гориво, работно облекло и инструменти. А сега първите 100 купили 10 турби, взимат и ваучер за гориво от 10 евро. Купуваш, снимаш, пращаш и си бетон. Виж как на titanite.bg.
1: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
2: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални. Удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите празнични предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
3: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува!
4: Какво изкупуваш, бе, момче?
3: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
5: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
6: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
5: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
7: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
5: А после отиваме на Канарите.
8: Как изглежда перфектното лято?
9: Ярко слънце, стилна визия и перфектно зрение. В оптики Vision Express това лято получавате до 50% намаление на стъкла и слънчеви очила и 20% отстъпка за рамки.
8: Комфорт за очите, стил за теб. Цени, които усмихват.
9: Оптики Vision Express.
10: Какво става при тебе, брат?
11: Намерих си по-млада.
10: Какво? Жена ти знае ли?
11: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
8: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
12: Medi-Skin. Репелент против ухапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природа. За игри на открито, за пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
13: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бенане!
14: Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи устата!
13: Епа, те са си ярни от векове. Що е зора си ги?
14: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А аз е гладен, не мога да лая.
13: Епа, прав си. Давай бръже да одиме.
15: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.

0: Дарица. Новини. С 1 евро за седмица поскъпнала потребителската кошница, отчетоха от Координационния център за преминаване към единната европейска валута. На този етап войната в Близки изток и скокът на петролът не се отразява на потребителските цени. Втора седмица продължават проверките на НАП по бензиностанциите. Техническият процес по преминаване към еврото е приключил, отчетоха от Координационния център. 89% от левовата наличност вече е взета от населението. В българите остават около 3,4 милиона. 4% се повишава потребителската кошница на годишна база и в момента тя е 58 евро. Скокът цените на горивата все още не се отразява на основните храни, които се следят от Координационния център. Инфлацията на годишна база остава 3,3%. От днес до 11 юни за времето от 20 часа вечерта до 7 часа сутринта се ограничава движението в едното платно от 60 до 89 км на автомагистрала Тракия. Причината е ремонт на 29 км отсечка. През този период трафикът на всички превозни средства ще се пренасочва по обходен маршрут по пътя през Момин проход, Костенец, Белово и Пазарджик, докато в обратното платно преминаването ще остане без ограничения. Веднага след това от края на работния ден на 11 юни до около 19 юни ще бъде затворен участъкът от 55 до 60 км в посока София, като движението ще се извършва двупосочно в платното за Бургас. Ремонтните дейности са възложени на автомагистрали с цел подобряване на безопасността и комфорта на пътуване, а от АПИ апелира шофьорите да карат с повишено внимание и да спазват стриктно пътната сигнализация. Партията на премиера Албин Курти печели предсрочните парламентарни избори в Косово, но няма да има пълно мнозинство, предават световните агенции. Управляващото ляво националистическо движение Самоопределение получава почти 43% подкрепа, но това е спад с 6,5% спрямо предишните избори. Втора е основната опозиционна демократическа партия на Косово, а трета сила е Демократичният съюз на Косово. Избирателната активност обаче е била най-ниска за последните 5 вота. Едва 36% отбелязват местните медии. Според анализатори, изборите не са довели до промяна в подредбата по подкрепа на партиите и показват завръщане на страната към ситуацията, когато парламентът не успя да избере президент. Това доведе до предишните предсрочни избори. Датският национал Кристиан Ериксен е в добро състояние и се очаква скоро да бъде изписан от университетската болница в Одензе, след като в неделя загуби съзнание по време на контролата срещу Украйна, която в последствие беше прекратена. В 65-та минута на срещата 34-годишният халф се хвана за гърдите при игра без топка и падна на терена, но след бърза медицинска намеса се съвзе и напусна игрището на крака. Лекарят на отбора потвърди, че футболистът е в добро настроение, обграден от семейството си, като се предполага, че имплантираният му кардиовертер дефибрилатор се е задействал правилно при усещане на аритмия. Ериксен, който претърпя сърдечен арест на Евро 2021, в момента играе за германския Wolfsburg с договор до края на сезон 2026-2027, а инцидентът се случи броени дни преди световното първенство по футбол, за което тимовете на Дания и Украйна не успяха да се класират. Времето. До края на деня главно в източните и планинските райони ще се развива купесто дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. През нощта валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и намалее. Утре преди обед ще бъде предимно слънчево. По-късно главно над планините и северо-източна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 22 и 32 градуса. София около 28, в Пловдив 30, във Варна 26 градуса.
1: Радио Вероника. Трафик.
0: До днес движението по автомагистрала Тракия от километър 229 до километър 273 в двете посоки трябва да е с повишено внимание поради почистване на канавки. Също до днес движението в участъка от километър 342 до километър 348 посока Бургас трябва да е с повишено внимание в активната изпреварващата лента във връзка с обезопасяване на участък от пътното платно. По автомагистрала Хемус до 12 юни движението при километър 34 посока София се осъществява с повишено внимание поради обследване на анкерна стена на пътя при километър 210. По автомагистрала Струма до днес движението от километър 97 до километър 104 посока София ограничено поради констатирано свлачище при километър 103. Движението се пренасочва по обходен маршрут. Шофьорите трябва да са внимателни и по автомагистрала Марица до 12 юни от километър 27 до километър 29 дясно платно посока граничен пункт Капитан Андреево поради компрометирана дилатационна фуга.
1: Ритъмът на сърцето. Верони.

0: държава мекия домашен текстил.
1: А обожаваш ли заплата от 1350 евро бруто, ваучери, здравно и супер свежи колеги?
0: Че кой не би искал? Къде това?
1: Файко, на околовръстния път между Симеоново и Драгалевци. Търсят консултанти за сектор домашен текстил.
2: Възползвай се от всички предимства и кандидатствай още днес на място в магазина или онлайн. Ако имаш въпроси, звъни на 0887 70 90 50. Айко, твоят нов уютен дом за кариера.
3: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как ти избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
4: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
5: Не.
4: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
5: С баща ти пътувахме на стоп.
4: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
5: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
4: За морето!
6: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
7: Домовете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фонкашпо.
8: Фонкашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, гъшпи на много добри цени.
7: Фонкашпо. Фонкашпо. База Манолско Конаре и на фонкашпо.com.
9: Шампанско и сълзи.
10: Кубент и Ивана представят Шампанско и сълзи. Един много специален концерт, изпълнен с най-големите хитове и любви.

0: живота от много неща се отказваме.
1: Ти си избрал този живот.
2: Не съм го избрал.
0: За много забравяме.
2: Бях принуден.
0: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
2: Извинявай.
1: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
2: Това е синът ми.
3: Пуснете го!
0: Гледайте премиерният сериал В името на сина го. От 8 юни от 20 часа. Подиема Фемили.
4: Какво става при тебе, брат?
5: Намерих си по-млада.
4: Какво? Жена ти знае ли?
5: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
6: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
7: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 лева срещу лична карта. Заеми до 2000 лева и за клиенти с лош от ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
8: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
9: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
8: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
10: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX BG. Погледнете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление. Дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX BG.
11: Маринови. Маринови. Маринови. Е, маринови, маринови. Тониране на автобуи. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобуимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
12: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
13: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
12: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
13: Революция в лепенето.
12: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
13: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
12: Довери ни се.
14: Кубент и Ивана представят Шампанско и сълзи. Един много специален концерт, изпълнен с най-големите хитове и любви.

0: новини. МВР да използва цялата репресивна сила на държавата и драконовски мерки срещу хулиганството на пътя. Затова призова премиерът Румен Радев на работна среща в Министерския съвет с отговорните ведомства и кмета на София Васил Тързиев. На нея бяха обсъдени спешни действия за овладяване на тежкия пътен травматизъм. Радев подчерта, че причините за проблема са комплексни. От лошите пътища и обучението на шофьорите до липсата на дисциплина и ранно образование. Той поиска бързо картографиране на местата с незаконни гонки и прилагане на цялата строгост на закона след поредния фатален инцидент на Челопешко шосе. Като ключова стъпка институциите договориха осигуряването на пълен и навременен достъп на МВР до общинските камери за видеонаблюдение. Крайният срок за избор на град домакин за Евровизия 2027 в България е края на юли. Това съобщи генералният директор на обществената телевизия Милена Милутинова по време на първата работна среща между ръководството на телевизията и кметовете на кандидатстващите градове София, Пловдив, Варна и Бургас. Първоначалният срок, заложен от Европейския съюз за радио и телевизия, е до август, но обществената медия има амбицията да ускори процедурата, за да осигури повече време за логистична подготовка. До края на настоящата седмица градовете трябва официално да потвърдят намерението си за участие, след което отговарящите на критериите ще получат пълната конкурсна документация. Основните изисквания към кандидатите са свързани с подходяща многофункционална зала, развита транспортна инфраструктура, добра логистика, сериозна леглова база и капацитет за организиране на съпътстваща развлекателна програма. Според Милутинова, домакинството носи огромни репутационни и икономически ползи, като даде за пример тазгодишният конкурс във Виена, довел до 320 000 туристи в австрийската столица. Централният плаж в Свети Влас отново получи международния екологичен знак Син флаг, потвърждавайки позицията си сред най-добре поддържаните морски ивици по българското Черноморие. Наградата се присъжда след независима проверка на редица показатели, като качество и безопасност на морската вода, ниво на предлаганите услуги, екологична информираност на посетителите и степен на благоустроеност, заявиха от фирмата концесионер. От управата на плажа изразиха задоволство от отличието и подчертаха, че изискванията на програмата се прилагат стриктно и последователно. Израел е спрял ударите срещу Иран по искане на президента на Съединените щати Доналд Тръмп. Това съобщава високопоставен израелски представител, цитиран от местните медии. Същият източник е добавил, че ако атаките на Хизбула срещу израелски населени места продължат, Израел ще нанесе удари по южните предградия на Бейрут. В репортаж на израелския канал 12 се посочва още, че ударите на Израел в Южен Ливан ще продължат с пълна сила през следващите дни.
1: Времето.
0: До края на деня главно в източните и планинските райони ще се развива купесто дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. През нощта валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и намалее. Утре преди обед ще бъде предимно слънчево. По-късно главно над планините и северо-источна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 22 и 32 градуса в София. Около 28, в Пловдив 30, във Варна 26 градуса.
1: Радио Вероника. Трафик.
0: До днес движението по автомагистрала Тракия от километър 229 до километър 273 в двете посоки трябва да е с повишено внимание поради почистване на канавки. Също до днес движението в участъка от километър 342 до километър 348 посока Бургас трябва да е с повишено внимание в активната изпреварващата лента във връзка с обезопасяване на участък от пътното платно. По автомагистрала Хемус до 12 юни движението при километър 34 посока София се осъществява повишено внимание поради обследване на анкерна стена на пътя при километър 210. По автомагистрала Струма до днес движението от километър 97 до километър 104 посока София ограничено поради констатирано свлачище при километър 103. Движението се пренасочва по обходен маршрут. Шофьорите трябва да са внимателни и по автомагистрала Марица до 12 юни от километър 27 до километър 29 дясно платно посока граничен пункт Капитан Андреево поради компрометирана дилатационна фуга.
1: Ритъмът на сърцето. Вероника.

0: настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
1: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
0: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
2: Бим-бим! Бим!
3: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg магазин за авточасти.
4: Шампанско и сълзи е живота ни.
5: Кукубент и Ивана представят Шампанско и сълзи. Един много специален концерт, изпълнен с най-големите хитове

0: планираш цял устен или частичен ремонт. Но как ти избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
1: Обожавам мекия домашен текстил.
2: А обожаваш ли заплата от 1350 евро бруто, ваучери, здравно и супер свежи колеги?
1: Че кой не би искал? Къде това?
2: Файко. На околовръстния път между Симеоново и Драгалевци. Търсят консултанти за сектор домашен текстил.
3: Възползвай се от всички предимства и кандидатствай още днес на място в магазина или онлайн. Ако имаш въпроси, звъни на 0887 70 90 50. Айко, твоят нов уютен дом за кариера.
4: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Баймаги Ранкова.

0: работа на народа.
1: Колега, изтекал ми е сертификата за работа с флуорирани парникови газове за МПС-та. Ти нали скоро ходи на някакво обучение?
2: Да, точно за обслужване на климатични инсталации в учебен център Рувекс. Освен, че получих документ за правоспособност, който, както знаеш, е задължителен, научих и много нови неща. Да не го мисли. В учебен център Рувекс позвани.
1: Да, знам за тях. Ще потърся информация на ruvexcenter.com.
3: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
4: Ритъмът на сърцето. Вера.

0: символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора от Softball Trade. softballtrade.com.
1: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
2: Мяу, виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
3: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Ломско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
4: Какво става при тебе, брат?
5: Намерих си по-млада.
4: Какво? Жена ти знае ли?
5: Спокойно де. За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
6: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
7: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 лева срещу лична карта. Заеми до 2000 лева и за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
8: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
9: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
8: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
9: Революция в лепенето.
8: Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
9: Си в строителните маркети или на Marisan.bg.
8: Довери ни се.
10: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
11: Не се притеснявай. Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
12: Кубент и Ивана представят Шампанско и сълзи. Един много специален концерт, изпълнен с най-големите хитове и любими

0: Майсторите знаят, горивото не се плаща само. С турбите цимент Титан трупаш титанки, снимаш бележката и я пращаш във Viber. После ги заменяш за гориво, работно облекло и инструменти. А сега първите 100, купили 10 турби, взимат и ваучер за гориво от 10 евро. Купуваш, снимаш, пращаш и си бетон. Виж как на titanite.bg.
1: Внимание на пътя!
2: И внимание към новата лятна колекция на Карма! Защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. KarmaOriginal.com. Използвай код Радио 10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката!
3: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доеде ли ти се сочна наденичка на скара с картофки? Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кремвирши? Значи и при теб са наминали. Вкусни кремвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
4: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
5: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
6: Автокъща Кентавър. Купува автомобили веднага. Продай колата си още днес на Автокъща Кентавър. Без загуба на време, десетки обаждания и излишни ангажименти. Потърси ни на kentavr.bg.
7: Колега, изтекал ми е сертификата за работа с флуорирани парникови газове за МПС-та. Ти нали скоро ходи на някакво обучение?
6: Да, точно за обслужване на климатични инсталации в учебен център Рувекс. Освен, че получих документ за правоспособност, който, както знаеш, е задължителен, научих и много нови неща. Да не го мисли. В учебен център Рувекс позвани.
7: Да, знам за тях. Ще потърся информация на ruvexcenter.com.
8: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
9: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 12 юни петък, Тони Стораро. 13 юни събота, Ивана. Механа Нашенци, булевар Цариградско шосе 2, 0882 43 43 43. По-убаво от Механа Нашенци нема.

0: Здравейте от житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората? Навсякъде са. Планината до едели ти се сукчена надеричка на скара с картофки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес житница. Колбасите на село Житница.
1: Как изглежда перфектното лято?
2: Ярко слънце, стилна визия и перфектно зрение. В оптики Vision Express това лято получавате до 50% намаление на стъкла и слънчеви очила и 20% отстъпка за рамки.
1: Комфорт за очите, стил за теб. Цени, които усмихват.
2: Оптики Vision Express.
3: Банан.
4: Моля?
3: Банан бе. Банан.
4: Откъде на къде?
3: Банан за Бачорски.
4: За кой?
3: За Баничорски.
4: Дингорски.
3: Бонзай Бачорски? Не, не. Банан.
4: Що банан?
3: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
5: Маринови. Маринови. Маринови. Е, маринови, маринови. Тониране на автобуи. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобуи маринови. .com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
6: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил. Премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8. На улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
7: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
8: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
9: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
10: Тераплекс Платиниум Гел и Тераплекс Голд Гел. Лепилата за плочки и гранитогрес от Марисан.
11: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Марисан БГ.
12: Довери ни се.
13: Мазо Купи ресторант представя 12 юни петък Тони Стораро, 13 юни събота Ивана. Мазо Купи ресторант Студентски град, зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
14: Радио Вероника.